0: Český rozhlas. Radio Wave.
1: Do you like money?
2: ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM.